вечір. П'яно тут блуз у піанену і натижену, тихо стене.

On a faraway shore, out on the briny, with a moon big and shiny.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева, диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купибилети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в Eventim.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Eventim.

доста сериозни валежи се очертават през днешния ден. Още от обяд над София ще започне да вали. В късния следобед вечерта валежите ще бъдат силни, вятърът ще бъде слаб, температурата като цяло ще остане без промяна. Около 10 градуса в момента, до 12 градуса през деня. 10 градуса ще бъде максималната температура през утрешния ден, когато и облачността ще започне да се разкъсва. Но още в петък, в събота, най-вече в петък ни очакват нови дъждове и след това леко повишение на температурите до 17-18 градуса в неделя и в началото на идната седмица.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Днес 130 години от своето създаване чества Националната художествена академия с откриването на две изложби в галерия Академия в чест на Академията. Така озаглавена тази изложба с куратор Васил Колев, който кани преподаватели от художествени академии и университети от цяла Европа да предоставят по една своя творба. Откриването е днес в 16, след това в галерията на Открито, в градинката Кристал, ще бъде представена документална изложба за академията, а тържественото отбелязване на годишнината ще бъде в 18 часа във Военния клуб. За гостите изпълнени ще поднесат братя Владигерови с техния барабанист Стоил Иванов Стю. Тук интересен детайл е, че брати Владигерови са с шуменски корени, град, в който е роден и първият директор на предшественика на Академията художествено-индустриалното училище Жеко Спиридонов. Празничните събития продължават и в следващите дни. До края на годината ще бъде открита и изложба в Берлин. И така, днес 130 години Национална художествена академия. Честит празник на преподавателите, студентите и, разбира се, хората, които оценяват по достоинство приноса на художествената академия не само в образованието на новите поколения артисти, но също така и в формирането на културния живот не само в София, но и в страната. Сега ще продължим с изпълнение на братя Владигерови. За малкото бяло конче с жълтия шал, което препуска по хълма. Ще ви предложа това изпълнение заедно с Владимир Карпаров, вокална група Спектрум, Вили Стоянов, Флип Филип, Васил Хаджигурудев, Стоян Янкулов. Тук, разбира се, по-малко познато е името на Флип Филип. Той свири на вибрафон. Още от разговора ми с ректора на Националната художествена академия, професор Георги Янков, буквално след минути на сайта ни JazzFMBG, а пък в предаването за албумите от техните създатели слушаме братя Владигерови, които представят своя нов албум «Вдъхновени песни» Inspired Songs, откъдето е следващата пиеса.

Брат Мелдау ни изненада с внезапното издаване на краткосвирещ албум в ден, който не е обичаен за премиери, а именно днешния 13 октомври. Вторник, обикновено новата музика се появява в петък. Брат Мелдау с интересна концепция «Фантазия за пиано», която е с продължителност 11 минути и 11 секунди. И след това поредица от кратки музикални импресии. Общо, очевидно, в албума ще бъдат 14, тъй като така са озаглавени и самите пиеси, но за момента брат Мелдау ни дава възможност да чуем и да се чуем в тях първите две. Много дълбока музика, много необичайна и разбира се с това отношение на брат Мелдау като светиня към музиката. Нека да чуем сега и едно от тези изпълнения.

Брат Мел Даус, 14-та мечтания. Чухме първото от тях. Сингъл, който току-що излезе и беше представен на нашето внимание, заедно с, както споменах, една дълга фантазия за пиано, която ще прозвучи днес в следобедни импровизации. Арита Франклин, слушаме сега A Natural Woman. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
5: В предаването има продуктово позициониране.

вчера се навършиха 7 години от разделата с Милчо Левиев. По този повод събрах в една публикация на сайта ни JazzFMBG неговите разкази в джаз истории, защото те описват, очертават един забележителен път в музиката. Ще цитирам някои от подзаглавията в тези 7 публикации с подробния разказ на Милчо Левиев за неговата музика. Панчо Владигеров го учи да черпи от извора на българския фолклор. Първото му назначение за музикален ръководител на Пловдивския драматичен театър. След това оглавява естрадния оркестър на Българското радио и телевизия, а в основата на преподавателската си работа в студията за естрадни певци поставя джаза. В естрадния оркестър на Българското радио и телевизия среща съпругата си Росица Николова и създава с нея любими и до днес песни, но протестната антивалс е забранена. С Софийския естраден оркестър Милчо Левиев създава концерт и албум. Тук ще отбележа, че го пресъздадохме с първото изпълнение на живо в София на трета част от концерт за комбо и штрайх в една обща инициатива с Общински културен институт Дом на културата Красно село. Музика за биг бенд и симфоничен оркестър е спряна от изпълнение, защото била сложна за възприемане. Триото на Милчо Левиев започва да озвучава филмите Сатири Фокус, така възниква Джаз Фокус 65, който изнася първи концерт пред препълнена зала България. Получава формацията наградата на критиката от конкурса на първото издание на джаз фестивала в Монтрео. Над 100 концерта, изнесени в Западна Германия, плоча записана там, но забрани в България, забранени песни, забранено за българи, забранени са сатиричните филми в кинопрегледите. И така Милчо Левиев се оказва в позицията на това да бъде емигрант, дали вътрешен или външен, и тук той избира да стане външен емигрант. Когато напуска Съюза на композиторите, властите обявяват, че той е изключен за хулиганство. Джаз клубът, на който Милчо Левиев е председател, е закрит заради Диксиленд версия на химна на Кирил и Методий. Тръгвайки на запад, Милчо Левиев получава паспорт, но не му дават командировъчно, така той е принуден да избяга, поема към свободата с 40 франка в джоба си, прави първата спирка по пътя на запад в Германия, а емиграцията осъществява с голямата подкрепа на семейството. В САЩ Дон Елис посреща Милчо Левиев като стар приятел, насърчава го в неговата всеотдайност към изкуството. Това го считам за най-голям успех, музика, която аз искам, казва Милчо Левиев. Сближава се с Били Кобъм, с него са заедно в студиото, в Монтрео и по целия свят, а в триото си Милчо Левиев кани Рей Браун и Питър Ръскин. С Джим Уокър създава феноменално успешната група Free Flight, сливаща класиката и джаза. Сел Жеро има златна плоча, номинация за Грами с аранжимент на Manhattan Transfer и още една номинация за Грами с албум на LA Jazz Choir. Албуми и концерти с Чарли Хейдън и Дейв Холанд в безброй сътрудничества. Първото завръщане в България през 1980 година. Три концерта солов, дуетен с Джим Уокър и с квартет Катуми следват в началото на 90-те. Преди първият си концерт у нас след промените се запознава с Теодосий Спасов. Има концерти, албуми, много неиздадени записи с Анатолий Вапиров. Музиката събира за живота Милчо Левиев с Вики Алмазидо. След това той започва да води майсторски клас в Нов български университет, който става тяхна съвместна платформа заедно с НБО за обучение на млади таланти. И сега тя се развива от вдовицата му Вики Алмазидо. Празнува 60-та си годишнина с първото изпълнение на живо у нас на кантатата Зелената къща. Наближава годината, наближава момента всъщност, в който ще започнем отбелязването на 90 години от рождението на Милчо Левиев, но ето това кратко обобщение на един много богат път в музиката направихме в Джаз Истории. Буквално месеци преди Милчо Левиев да се отиде от нашия свят, и
подробности можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg, където сме събрали линкове към всички тези 7 публикации от разказа на Милчо Левиев за джаз истории. Знаем, че той впечатлява Дон Елис със своята версия на садовско хоро. Дори докато записвахме джаз истории, мундхармонист Стефан Славов поздрави Милчо Левиев с изпълнение на садовско хоро и с въпроса достатъчно ли е криво. Ето сега кривото садовско хоро в албума Човекът от Пловдив, издаден през 1991 година. Милчо Левиев 7 години след разделата с него.

познавате поп влиянията, поп и рок влиянията, които Ричард Маркс внася в това свое изпълнение. Пореден артист, обърнал се към джаз музиката, това по-рано по много забележим начин направи Род Стюарт с неговата поредица, посветена на песните от американската песнопойка. Сега ще продължим с един много красив джаз стандарт, A Flower is a Love Something, в изпълнението на Джани Сигъл от Манхатън Трансфър. Вие сте с предаването Джаз Ден.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Дон Рос, един виртуозен китарист, идва в България, поканен от негов възторжен почитател. Също китарист, Петър Делчев, основател на множество групи, които са в областта на фолклора и неговата съвременна интерпретация, като Исихия, Кайно ясно слонце. И в следващите минути ще разговарям с Петър Делчев. Първо, за да... Здравейте!
1: Здравейте!
0: За да ни кажете с какво лично вас ви впечатлява Дон Рос толкова силно, че да направите този жест, да го поканите в България и неговата музика да бъде чута наживо от нашата публика.
1: Ами, за първи път се сблъсках с него, срещнах с него, благодарение на алгоритмите на YouTube, които ми го предложиха по някакви неведоми пътища преди вече доста години. Направи ми впечатление, че изключителната лекота, с която свири на китарата, и страшно различната техника от това, което обикновено можем да видим в нашия край на света. Тоест, това беше, така да се каже, зората на тези интернет сензации, които свиреха по най-различен начин на китара. Използваха я не само като струнен, но и като перкусионен инструмент. По-късно още доста хора се появиха. Например, Анди Макки, който в един момент стана много по-известен от Дон Рос, го цитира като човек, от който той се е учил. Иначе той е на практика от поколението, което идва веднага след Майкъл Хеджес като изпълнители. И това са хората, които са направили акустичната китара, въвели са това свирене, тапинг, фингърстайл, т.е. свиренето с пръсти, ударите по грифа, които да изкарат допълнителни тонове в акустичната китара, защото преди това имаме неща като Ван Хейлен, разбира се, след това Стенли Джордан, който използва китарата на практика като пиано. Но при акустичната китара, може би един от първите е Майкъл Хеджес, и Дон Рос идва веднага след него хронологично.
0: Какво още можем да кажем за неговия стил, за неговия начин на музикално изразяване, което го прави така отличителен, освен техниката и виртуозността, но доколкото и аз успях да се запозная с неговата музика, тя е изключително разнообразна, има ги и тези виртуозни моменти, един от които ще споделим след малко, точно посветен на Майкъл Хеджес, но същевременно пък има и музика, която е много мелодична и лирична, музика, която е социално ангажирана. Изобщо говорим за един човек с много широк кръгозор. Какво сте можем да добавим като детайли за него?
1: Ами, в различните периоди той явно се е вдъхновявал от най-различни неща. Примерно, музиката на Бразилия може да се чуе нейното доста силно влияние в някои от периодите, в които е свирил. Аз самия съм бил два пъти на негови концерти в Германия, специални пътувания и така нататък, за да мога да го гледам наживо. Наживо е много интересен, защото доста променя някои от композициите, които изпълнява. Има доста импровизация, въпреки че се разпознава какво свири. Любопитното е, че това, което човек може да чуе наживо, е изключително близко до студийните записи, като качество на изпълнение, като техника и прочее. Тоест, човека наистина има какво да се види, когато човек отиде на концерт.
0: Концерта, който предстои, нека да го представим и самото събитие по-късно тази седмица.
1: Концертът ще бъде на 15 октомври, четвъртък, в клуб Паве, което се намира под Столична библиотека. Вратите ще отворят около 7:30 вечерта и самия концерт ще започне около 8:30.
0: И накрая да завършим с вашата емоция, с която организирате това събитие. Чухме от всичко, което казахте до момента, колко специално ще бъде то, но то е и ваша лична кауза да представите този музикант пред българската аудитория.
1: При мен беше... Това е нещо, което искам да покажа на близки приятели и на по-широката общественост, така че след като години наред чаках някой да го организира, накрая се хвадах и го организирах аз, така че поканата от мене би била елате, ще си струва.
0: Благодаря много и сега ще продължим с изпълнение на Дон Рос, една пиеса посветена на един друг музикант, вие казахте, неговия предшественик, т.е. музиканта, на който Дон Рос е последовател, Майкъл Хеджес. Няколко думи за пиесата, която ще чуем.
1: Пиесата се казва Майкъл, Майкъл, Майкъл. Съсветена е на Майкъл Хеджес. Той самия е един от наистина пионерите на този тип техника на акустична китара. И, за съжаление, загива доста нелепо през 80-те години, но приноса му към развитието на този тип музика, която можем да наречем, тя е в групата на джаз музиката, е безспорен и се усеща и до ден днешен, предполагам, че ще продължи за бъдеще.
0: Благодаря ви много. Успех!
1: Благодаря и аз.
0: И така, до следващата среща, която ще бъде в клуб ПВ на 15 октомври за първото гостуване в България на канадски китарист Дон Рос. Кани го Петър Делчев, с когото разговарях в изминалите минути, а сега нека да чуем и тази пиеса Майкъл, Майкъл, Майкъл от албума Passion Session от 1999 година.

канадският гитарист Дон Рос, израснал в Монреал и след това учил музика в Йорк Юниверсити в Торонто. Автор, ако прегледате неговата дискография, ще видите и на музиката към видеоигри. Сега по Jazz FM продължаваме с изпълнение на Джордж Дюк, Somebody Laid It On Us от неговия албум Duke Treats от 2008 година.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарния мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: канадският саксофонист Шеймъс Блейк ще изнесе два концерта в България и това дължим на Васил Хаджигородев, който е сега с нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, много ми е драго.
0: И така, ти имаш удоволствието да се познаваш с него и да го поканиш за концерт в България заедно с още двама музиканти от родната сцена, Александър Лугозаров и Боби Петров. Това е квартета, нали?
1: Точно така.
0: В In the Mood на 15 и 16 октомври. Разкажи ни за музиката на Шеймъс Блейк и какво в неговото отношение към музиката, неговия начин на свирене, ти импонира, те впечатлява.
1: Да, здравейте. Той идва специално за тези два концерта, за мое огромно щастие. Аз го поканих преди вече доста време, може би в началото на лятото, за да наредим програмата, кога може и кога има свободни дати. Той се съгласи да свири с нас и ние сме с моите колеги и приятели сме много щастливи от този факт, тъй като той за нас е един от така блестящите и светли имена на саксофона изобщо в света в днешно време. Изключително музикален, много дълбок, работил е с кой ли не, дълго време живееше в Нью-Йорк, може би 15-20 години, но отскоро е в Кьон. По причини не знае ни за мен, най-вероятно жената, а друго какво да е.
0: И така е един музикант, който е многолик, музика, която така бихме могли да опишем като напредничава. Той търси различно звучене в много разнообразни стилистики на джаз музиката и доколкото, нали така, и подготвяте репертуара, какво ти прави впечатление в неговия подход към музиката, неговото отношение към музиката?
1: Той в нашата комуникация изяви желание да си донесе един инструмент, който се нарича Иви. Той е като електрически саксофон, си представете, в който може да се слагат най-различни звуци и ефекти. Той в последно време много експериментира с това. Има доста фънк албуми, рок албуми. Зарадва се, че нашата програма е не е точно традиционно джазова, но има и рок елементи. И ние и той нямаме търпение да видим как ще се получи.
0: Репертуара ще бъде с композиции на вас четиримата.
1: Да, точно така. Репертуара ще бъде сборен, най-различен на композиции на нас четиримата, от всеки един, и от Александър Лугозаров, и от Борислав Петров, и мои, и негови, и джаз стандарти, песни известни на всички почитатели на тази музика. Така че, да, сборна програма.
0: Ние бяхме решили за една пиеса, но тъй като ти спомена за този необичайен инструмент, с който той ще дойде и неговото увлечение по фънк музиката, нека да го чуем с Фънкорама на Ед Харис и след това ще поговорим още малко за програмата в In the Mood на тези два концерта, 15 и 16 октомври, когато канадският саксофонист Шеймъс Блейк ще бъде в България за два концерта по идея покана на Васил Хаджигородев, заедно с него, с Александър Лугозаров и с Боби Петров. И така, Шеймъс Блейк, слушаме сега Фънкорама.

0: музиката на Шимас Блейк от негов албум, излязъл по-рано тази година. Канадски саксофонист, сега живеещ в Европа, който ще свири в Индамут по покана на Васил Хаджигородев, който е в студиото, но преди да продължим да говорим за музиката на Шимас и програмата на концерта, да спомена като един много бърз поглед върху творчеството на Шимас до момента и неговите постижения в музиката. През 2002 година печели джаз наградата Телониус Манк, свири в Мингас Биг Бенд, като участва в 6 албума на формацията, номинирани за Грами, записва в албум на Гонзало Рубалкаба, изнася концерти с Джон Скофилд, в албумите му гостуват Брат Мелдау, Кърт Розенвинкъл, Лари Гренадиер, така че така, забележителен музикант, който освен това има и номинация за наградата Джуно в родната Канада за джаз албум. Той всъщност родната Канада, той е роден в Великобритания, израства в Канада и учи в колежа Бъркли в Бостън. И така, още впечатление, Васко, да те помоля за музиката на Шимас Блейк и за него като и музикант, и като човек, защото готвейки тези два концерта, вие активно си взаимодействате.
1: Да, той, между другото, има шотландско име, така че явно е от шотландска порода, така да се каже. Ти спомена, че той участвал в Мингас Биг Бенд. Това е един така доста търсещ и много, така се каже, много работят от този Биг Бенд. Имат много участия и ги канят. Естествено, свирят музиката на Чарлз Мингас. Но в този Биг Бенд негов много добър приятел и колега е и Алекси Пягин, който ни беше на нас учител, на нас казвам хората, които учихме в Холандия едно време, който също ще дойде на гости за няколко концерта другият месец, ноември, но затова, когато дойде време...
0: Сега само така, да предвкусваме.
1: Иначе, моите впечатления за сега бегли, но ще видим след няколко дни, са, че ще има се един много-много открит, топъл човек. Може да се чуе това и от музиката му. Нещо друго, забравихме да споменем, че работил с Роджер Уотърс. Дълго време имало, така да си кажа, световно турне. Така че ще има се интересна личност.
0: И така, в репертуара на концерта пиеси и на четиримата, които ще го представите и на Шимас, и твои, и на Александър Лугозаров, и на Боби Петров. Сега, какво ти прави впечатление първо за избора на Шимас и след това какво ще има от теб, т.е. кои твои композиции си предложил?
1: Той остава това за изненада. Ние не знаем какво точно се донесе след два дни. Каза, че ще донесе негови партитури да ги разгледаме. Ние ще се събираме преди концерта за репетиция. Така че там дори аз ще знам какво точно се предложи на българската публика. От мои неща ще има композиции, които съм записвал преди години от някои албуми и EP-та. От музиката ми за секстет и от едно EP, което записах с Шибил Бенефи и Атанас Попов. Много разнородно. На Александър Лугозаров нещата са така по-рок ориентирани и Шеймас много се зарадва и оттам дойде идеята да донесе този инструмент Иви, този електрически саксофон. Така че да, много-много разнообразна музика ще има и се надявам по публиката да го оцени, да им хареса много.
0: И ще го очакваме и в нашето студио. Ще ви очакваме в нашето студио отново към края на седмицата, но преди това четвъртък е първият концерт и след това в петък отново слушаме този специално създаден квартет. Васил Хаджигородев, заради неговата покана към Шимас Блейк да дойде за първи път в България заедно с Сашо Лугозаров и Боби Петров. Добре, сега да продължим да слушаме музиката на Шимас Блейк. Васко,

0: Благодаря, успех.
1: Благодаря и аз много.
0: И така, нека да чуем сега пък изпълнение от албума на She Must Black от 1999 година с заглавието Stranger Things Have Happened. Случвали са се и по-странни неща, в който гости на She Must са Kurt Rosenwinkel и Larry Grenadier. И този музикант очакваме за първа среща в България съвсем скоро, в четвъртък и петък в In the Mood.

0: Northern Light, Северно сияние, Seamus Blake и албума Stranger Things Have Happened в очакване на концерта, който по покана и идея на Васил Хаджигурдев ще се състои, концертите, които ще се състоят в четвъртък и петък в Индамолт, заедно с Сашо Лугозаров и с Боби Петров. И очакваме гостуването в студиото на музиканта след първия концерт. Вие сте с Jazz FM Radio. След малко ще разговарям с Мирослава Кацарова за приноса наследството на Иван Енев.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: предаването Джаз Ден ще се обърнем към наследството на Иван Енев, един музикант, новината за разделата с когото всъщност доведе до отдаване на почет от толкова много личности от света на джаза, с признателност, с преклонение, с благодарност. И сега ще разговаряме с Мирослава Кацарова за делото на Иван Енев, за нейните впечатления от джаз срещите през годините. Здравей, Мира!
1: Здравей, Светли, здравейте всички слушатели на Jazz FM Radio. Да, и мен страшно много ме разтърси новината за неговата кончина. Иван Енев беше толкова жизнелюбив човек, толкова ведър, толкова мил и винаги галантен. Целуваше ни винаги ръка, където и да се срещнем. И аз някакси го приемах като една емблема на Пловдив, една от многото важни личности, които лично аз познавам от най-романтичните години на джаза за мен в Пловдив. Това бяха края на 80-те и началото на 90-те години. Те до голяма степен, разбира се, съвпадат и с прехода и с онези надежди, в които ние имахме и които повярвахме, че ще променят нещата, ще се случат нови обрати. Ето, то вече от 30-летия по-късно нещата стоят така, както стоят. Аз няма да говоря за това, но тогава в онези романтични, изпълнени с любов към живота и към музиката години, аз си го спомням Иван Енев като един изключително зареден артист, част от Бели, зелени, червени. Това беше една важна формация, особено за мен в края на 80-те, началото на 90-те, когато започнаха да се появяват и аз да посещавам джаз срещите, организирани от Бели, зелени, червени, а сетне и джаз ателиетата в самото начало на 90-те, за които бързах да си хвана влака от София, когато бях студентка, и да дойда в петък вечер да посетя джем сешените и откритите концерти на Бели, зелени, червени в Синдикалния дом тогава, а сега днес Дом на културата Борис Христов. Аз се опитах така да хвърля един поглед върху житието на Иван Енев съвсем естествено, защото лично аз го свързвам с Бели, зелени, червени и също така с тези прословути джаз ателиета. Но от друга страна, виждайки как неговия живот е протекал, станах свидетел на факта, че той наистина много преди Бели, зелени, червени е бил една емблематична вече личност за пловдивската рок-общност и така нареченото пловдивско вариете, водено наистина от легендарни личности, като Личо Стонса, Тето, Ванко Филибето. Това бяха хора, които аз само съм чувала като легенди и като създатели на една рок-общност, много освободена, много бухемска, пълна с живот, с много смях. Такива легенди, такива направо вицове са се носили за техния начин на изразяване, за техния маниер на говорене, но в крайна сметка те са едни страхотни музиканти. Част от тях е бил именно Иван Енев. Това е за 70-те години на миналия век. Всъщност него го свързват много с работата му с Лили Иванова. Ето че Лили Иванова става един много силна фигура в музиката, и тогава още тя е била признак на висок професионализъм, както и днес. Та хората, които са работили с нея, всъщност задължително са били част от този много висок професионализъм. Другото много важно нещо от житието на Иван Енев е всъщност работата му с бенда на Стефан Пехливанов. Това е един период, в който той се утвърждава като не само като рок и поп музикант, но и като джаз музикант. Той разказва една история, в която след като се прибира от работата си в Норвегия и в Швейцария, където е работил с различни артисти и с българи също, Всъщност среща Петър Джурков. Това е пианиста на Бели, зелени и червени. Той е един от, така заедно с Пъшо Конов, са единствените неотменими членове на тази група през годините. И тогава, през 1988 година, те се срещат на главната улица в Пловдив. Той го кани да стане част отново от Бели, зелени и червени. Защо казвам отново? Защото преди това, не знам колко години преди това, всъщност Весо Червение, който е създателя на Бели, зелени и червени,
0: го освобождава.
1: Да. Точно така, Веселин Николов, за нашите слушатели беше добре да уточним. Но Весо Червение е така известното му прозвище в пловдивските среди музикански. Та той го освобождава от казарма, заради това, че е много талантлив младеж и му помага да продължава да свири, вместо нещо друго да прави. 1988 година е годината, в която той обратно се завръща в Бели, зелени и червени. Тогава в групата влизат Петър Джурков, Пъшо Конов, Веселин Койчев и Владимир Хаджи Иванов. Това са наистина легендарни джаз артисти за Пловдив. Аз си спомням групата точно в този състав и дори преди няколко години оказахме почет на Бели, зелени и червени, като връчихме голямата награда на Пловдив джаз фест на Бели, зелени и червени, и техните ученици направиха трибют за това, което те правиха през годините. Това са истински възрожденци, които разпространяваха джаз културата в Пловдив. Продължиха традицията да обучават много млади хора, и всъщност Иван Енев е един от тези истински учители, които, както някои от неговите ученици се изразяваха сега тези дни в социалните мрежи, той е сложил палките в ръцете им, усещайки ги и вярвайки им, че те представляват огромен талант и възможност, потенциал, който те да развиват. Иван Енев е помогнал на много от младите, вече утвърдени днес джаз барабанисти, и за мен беше така много силно усещането да видя колко много мои колеги се възхищават от неговата личност и са благодарни за неговото дело, защото той не е спирал да обучава тези млади хора. Отделно от всичко, моите впечатления, както и с тях започнах своя монолог в почет на Иван Енев, ще кажа също за последно, че това беше една впечатляваща личност, винаги изключително благороден. Където и да се срещнахме, той отделяше време да поговорим за джаза, за музика, за нови неща, да ме попита как съм. Това е така голяма рядкост, съчетание от огромен талант, артистизъм, какъвто той притежаваше, една аристократичност, той винаги изглеждаше много добре, и не на последно място, неговото духовна щедрост и благородство. Наистина, светла памет, светло му небе на Иван Енев. Хората наистина се мерят по това, което оставят като следи на тази земя и в спомените на младите хора, които ги продължават.
0: Благодаря ти, Мира, за този спомен, за тези спомени за Иван Енев, които споделихме в ефира на Jazz FM Radio. Сега ще продължим с изпълнение от албум на Бели, зелени и червени, не съвсем официално издаден, макар че го има и на диск от 1995 година. Точно в този състав е формацията, както чухме от Мира, с Веселин Койчев, Пъшо Конов, Иван Енев на барабаните, Петър Джурков, Владимир Хаджи Иванов. Един албум, който представя както пиеси и обработки на Веселин Койчев и Петър Джурков, така и пиеси на Майк Стърн и Анди Скофилд. Първо ще започнем точно с една такава западна класика, която Бели, зелени и червени изпълняват. И това е пиесата на Майк Стърн, Изгубено време. Нека да чуем сега по Jazz FM Radio.

0: Албумът Пътуване в неизвестното на бели, зелени и червени, записан в Пловдив и издаден в средата на 90-те години. Чухме пиеса на Майк Стърн Lost Time в почит към Иван Енев, барабаниста на бели, зелени и червени в този период, участника, както говорихме и преди малко с Мирослава Кацарова в множество образователни инициативи, джаз просветител, и сега още спомени за работата с Иван Енев от лидера на бели, зелени и червени в този период от съществуването на групата, китариста и композитор и аранжор Веселин Койчев. Здравей! Така, като се върнем назад в спомените за делото на Иван Енев, какво излиза на преден план? Знам, че е трудно да се водят такива разговори, какво излиза на преден план?
1: Преди всичко искам да кажа, че постъпвайки в бели, зелени, червени, някъде около 95-6 година, не мога точно да цитирам годината, Иван беше член на формацията и тогава аз видях няколко човека, които са много предани на делото, което вършат, т.е. много при сърце приемат работата на музиканти, които разпространяват джазовата музика, обичат я, искат да я изпълняват. Иван беше един от тези хора, той беше много положителен човек, с специално хубаво, прекрасно чувство за хумор, правеше обстановката около себе си лека, леко се общуваше с него, като качества, като музикант беше прекрасен барабанист и музикант, и заедно така успяхме да изминем доста години заедно като колеги, и разбира се, ние станахме големи приятели, дори в крайна сметка станахме и роднини. Той беше кум на моята сватба. Голямо приятелство ни свърза с него. Иначе като човек, освен че беше много положителен и прекрасен, той беше и добър преподавател, освен добър изпълнител, беше и прекрасен преподавател, преподаваше барабани в Нов музикален център, така се казваше тогава центъра, който ние създадохме, в който се обучаваха доста от известните музиканти сега в момента, и които са най-така активни в посока на джазовата музика, като той специално обучавайки барабанисти, много от музикантите, които сега в момента са популярни и търсени, са били негови ученици по барабани. От тях мога да кажа, те са много, няма да мога да спомена, но в момента на се сещам за Кристиян Желев и Начо Господинов, едни от известните музиканти в Пловдив и в страната. Като човек казах, че прекрасен беше, всички го помнят по този начин и всички са общували с него много леко и много непринудено, като същевременно с това той успяваше да им предава своята любов към джазовата музика и въобще към музиката. В последствие, освен че той работеше в Нов музикален център и като член на формация Бели, зелени, червени, той започна работа и в Пловдивския университет като преподавател по барабани, като много от своите ученици успяваше да привлече като студенти, и те бяха негови студенти в Пловдивски университет. След това започна работа и в Музикалната академия в Пловдив. Всичките му колеги се отнасяха към него с уважение, като човек, който има опит и създава прекрасни музиканти. Сега какво мога да кажа? Това, че го загубихме и полетя към небето, само може да ни накара да запомним всичко това, което тези моменти, когато сме общували, хубавите неща, музиката, която сме изпълнявали заедно, освен в Бели, Зелени и Червени, той участваше и в много различни други формации, като, разбира се, Бели, Зелени и Червени беше негов приоритет. Участваше в Big Band Пловдив, участваше в различни формации, специално аз в формации, които аз бях организирал и създавал, е участвал в различни такива и сме свирили на много места в България, като остава удовлетворението от музиката, която сме създавали, и заедно удовлетворението от това, че музицираме заедно. Мисля, че Пловдив загуби един прекрасен човек, един голям музикант, и, разбира се, всички го помнят и ще го помнят с с неговата положителна енергия, с неговите положителни качества, с емоцията, с шеговитостта, с прекрасните му изпълнения. Това мога да кажа. Бих казал, че всички мои колеги тук във Фейсбук около мен имаше много постове, в които всички от тях аз виждам от прекрасното отношение и почитание към този голям музикант.
0: В почет към Иван Енев, Веселин Койчев, ръководител на Бели, Зелени и Червени в този период на групата, в който Иван Енев има най-дълго присъствие. Формацията, която тогава включва още Пашо Конов, Петър Джурков, Владимир Хаджи Иванов. И сега, след тези думи на Веселин Койчев, ще продължим с една негова композиция от този албум, отново Пътуване в неизвестното, от средата на 90-те години, пиесата на Веселин Койчев, Виж светлината.

0: бели, зелени и червени с пиесата на Веселин Койчев «Виж светлината». И в тази поредица от разговори за Иван Енев след Мирослава Кацарова и Веселин Койчев ще чуем и Начо Господинов, ученик на Иван Енев. И така, здравей!
1: Здрасти, здрасти, Светло!
0: Нека да поговорим за този забележителен пловдивски музикант, който както знаем, всъщност привърза към барабаните толкова много музиканти и към музиката изобщо толкова много артисти. И ти си един от тях. Какво те запали за музиката и за барабаните, Иван Енев?
1: Ох, чакай, че като почвам да говоря и настърхвам. Ами, Чичо Ванчо беше изключително галантен, интелигентен и преди всичко човек. Не, знаем, всичко останало той е запалил толкова много хора, нали, музиканти, които продължават да се занимават, други, които не се продължават да се занимават, защото те едни така, нали, покрай тази случка с доста хора се чухме и, нали, разбраха за случайност. И така, беше с хора, с които не сме си говорили от много време, така разменихме няколко приказки и всички, нали, са съкрушени от... Аз лично бях съкрушен даже сега в момента пак малко така. Се поразвълнувах. По-скоро се натъжих. Най-вече човек. Той беше човек, който винаги ще се съобрази, нали, да каже нещата по такъв начин, че да не те обиди, да те амбицира. Аз просто съм си го запазил в мен, така, в сърцето ми, този човек. И просто адски ми е тъжно, нали? Сори, че така малко се натъжих. Но все по-малко такива хора остават. Нали? Трябва да го запомним, освен че е музикант, който е допринесъл много за развитието на музиката, и не само в джаза, нали, в рок-музиката, и, знаете, през годините, къде е участвал, с кой е свирил и така нататък. Преди всичко беше много мил и добър човек. На първо място човек с главна ча.
0: Разкажи ми, да, за него като преподавател, за начина, по който ти предаде любовта си, отношението си към барабаните.
1: Ами, Светле, ти знаеш, то това е, как да кажа, един такъв процес, който върви между двама човека. Нали, той винаги беше отворен да го питаш за нещо, да ти върне, да ти каже, да те посъветва, дори за лични неща. Нали, не само за обучението при барабаните. Шигувахме се. Нали, самият този процес не се усещаше. Нали, не, ти не отиваш там като на изпит. Нали, сега дай да видим това научи. Имаш и такива моменти, нали? Дал ти е нещо да седнеш да научиш, нали, вкъщи да се упражняваш, дай да видим сега как е, нали. Но просто в този самия процес го нямаше тази задълженост, нали, която да те накара по някакъв начин да се откажеш или да те натоваря. Напротив, точно обратното се получаваше. Нали, с това си отношение. Лично аз, нали, на мен така ми действаше. Говоря от моя гледна точка. Нали, тая връзка, която имахме, и тая комуникация с него.
0: Сега ще продължим с още едно изпълнение на Бели, зелени и червени с участието на Иван Енев. Начо, благодаря ти много.
1: Ясно, ти благодаря, Светло.
0: Това отдаване на почит към Иван Енев, който, ето, както чухме и от думите на Начо Господинов за големите имена, в чието популярни имена от българската музика, в чието записи участвал Иван Енев, както Лили Иванова, както посочи по-рано Мира Кацарова, така и Богдана Карадочева, но разбира се, много, много близко свързан с Пловдив и пловдивските формации, пловдивски музикален живот. Сега ще ви предложа аранжимента на Пъшо Конов на Девойко Мари Хубава, Бели, зелени и червени, отново този албум за пътуването в неизвестното от средата на 90-те години.

Иванен в Начо Господинов. Така завършваме срещата си за днешния ден. В предаването Джаз Емоции до вечера от 21 с повторение в събота от 19. Още моменти от Младежки фестивал Деца на джаза с дуото на Велизар Гичев и брат му Андрей Гичев и от Пловдив Николай Карагеоргиев и Александър Леков. А в следващото издание в четвъртък пък Ангел Демиров соло, Ангел Демиров в дуо с Петър Миланов и симфонията Шумен с Ангел Демиров, Мими Николова, Младите таланти, Деси Чудомирова, Йоана Янева, Петина Бранимирова и Филип Донков. За албумите от техните създатели, утре от 19 с повторение в събота от 14, братя Владигерови и техния албум Вдъхновени песни Inspired Songs, който ще има своята концертна премиера в София Лайв Клуб на 24 октомври, което е другата събота. Сега ще продължим с изпълнение от този албум, като нека да чуем Изгубен в мислите, Lost in Thought, с участието на вокалиста Петър Терзиев, на вибрафона Филип Филип, хармоника Бертъл Майер, Арнал Гаров е тенор саксофон, Влади Мичев тромбон, акустична китара Даниел Мескита Лима и на контрабаса Навид Джавади, барабаните Матеус Жардим. 42 са музикантите, които брати Владигерови канят в този албум. С част от тях, осмина, ще бъдат на сцената на София Лайв Клуб за концертната премиера идната събота. И брати Владигерови пък с Стоил Иванов Стю тази вечер на академичното тържество за 130 години Национална художествена академия. Повече можете да откриете на сайта ни JazzFMBG. Аз ще припомня накратко, в 16 в галерия Академия се открива изложбата в чест на Академията с куратор доцент доктор Васил Колев, който кани преподаватели от художествени академии и университети от цяла Европа и изобщо от света да предоставят по една своя работа. И така сред авторите са преподаватели от САЩ, Германия, Италия, Полша, Унгария, Турция, Китай, сред тях и мнозина ректори. Изложбата можем да разгледаме до 15 ноември. Галерията е отворена всеки ден от 10.30 до 19, с кратка обедна почивка от 12.30 до 13 при свободен вход. От днес, по-късно днес, ще се открие и фотодокументална изложба за НХА в градинката Кристал, фотографско пътешествие, озаглавена тя. Изложбата продължава до 27 октомври. Академично тържество в военния клуб тази вечер от 18 часа, като изпълнение ще поднесат брати Владигерови с Стоил Иванов Стю. Тук е интересно да отбележим, че брати Владигерови, разбира се, с шумески корени в фамилията на своя бележит дядо, но също така в Шумен е роден и първият директор на предшественика на Националната художествена академия, художествено-индустриалното училище. Това е Жеко Спиридонов. Иначе НХА е основана през 1896 година като държавно рисователно училище. И в разговора ми с професор Георги Янков, ректор на академията, откроявам неговите думи. Най-важното, с което всички ние можем да се гордеем, е, че академията продължава да бъде територия на свободата. Повече подробности на сайта ни JazzFMBG. Сега братя Владигерови.

0: Ново в Lidl. Открий Max and Miller's World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента. И суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl заслужава си.

Little,

0: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough.

Beyond the Flash, Живко Петров и Христо Вичев слушахме с тази композиция. Съвместно изпълнение преди турнето на дулото в Съединените американски щати миналата година по това време. Ето, че сътрудничеството продължава, като само преди дни китариста Христо Вичев се представи заедно с триото на Живко Петров, JP3, в Тайван. Тази нощ Христо изпрати от Америка подробна информация за това какво се е случило с тях в Тайван, така че пътеписа е на път, както се казва. Съвсем скоро ще имам удоволствието да споделя с вас всичко, което Христо Вичев е отделил специално за аудиторията на Jazz FM Radio. Сега ще продължим с още музика. Днес в следобедни импровизации ви очаква, освен музика, и разговори по тема, по различни теми. Всъщност едната от темите е свързана с театър и по-точно с едно представление, което се нарича Всички замесени, трагикомедия. Повече за нея ще ни разкаже актрисата Майя Тинкова. Тя също влиза и в ролята на продуцент. Освен това, в предаването днес ще стане дума и за новата изложба на Нора Ампова, която беше открита преди седмица в галерия Кредо Бонум. Там ще си говорим за природата и за климатичните промени и мястото на човека в тази огромна тема. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Предлагам ви да чуете една композиция на братя Владигерови, която е от техния нов албум Inspired Songs. Lost in Thoughts се нарича пиесата с участието на вокалиста Петър Тързиев. Концертната премиера на Inspired Songs е на 24 октомври в София Лайф Клуб.

0: Майкъл Мейл слушахме в изминалите минути с песента Bag of Bones. Сега ще продължим в ефира на Jazz FM Radio с една среща. Гостува ни актрисата и продуцент Майя Тинкова. С нея ще поговорим повече за трагикомедията Всички замесени, която се играе у нас от началото на годината. Майя Тинкова е продуцент и също така участва в самата постановка. Това е постановка по популярната испанска всъщност театрална постановка, която в превод на български език пристига при нас на Нева Мичева и ни отвежда към най-неподозираното място за драма в една пекарна, както пише в официалната прес-информация, нещо, което веднага ме спечели, защото има замесена и идеята за храната. Аз мисля, че всъщност когато става дума за храна, е най-прекия път към човешките взаимоотношения и изобщо най-прекия начин да се социализираме, да бъдем заедно и да общуваме. Казвам добър ден на Майя Тинкова, която ще ни разкаже повече и за постановката, и за актьорския състав. Той не е много голям.
1: Да.
0: Затова ще стане дума и за всеки един от участниците в Всички замесени. Какво ви привлече в тази постановка и решихте, че добре тя да присъства и в културния живот на София?
1: Привлече ме на първо място това, че има много обрати в текста и в същото време има и много комедия. Много лесно, бързо се чете. Тоест, веднага я видях на сцена, как може да бъде поставена. И всъщност аз звъннах на Владислав Стоименов, който е режисьор и който по същото време, учудващо когато аз съм имала идеята да поставя текста, той също е искал да постави същия текст. И така всъщност двамата решихме да работим заедно. И мисля, че много добре се сработихме с него. Аз за първи път работя с него. Той е изключително талантлив режисьор и актьор също така. А иначе за участниците участваме аз, Силвия Петкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. А историята, наистина, мястото на случването на нещата е в една пекарна, където трима непознати отиват да се научат да правят хляб. И до тук всичко звучи много така лежерно, ясно, но в процеса на правене на хляб те преминават през една терапия, така мога да го нарека, научават неща за себе си, неща, които не са подозирали, че са вътре в тях. И така, с смешен диалог, с смешни случки също така. И накрая вече се случва най-голямото разкритие, което може би всеки зрител там трябва да намери своята истина. Всъщност да си отговори на въпроса, кое беше истина от това, което видях.
0: Добре, т.е. ние сега не поставяме никаква точка. Това си е истинско многоточие и една много хубава покана да присъстваме на следващите представления на Всички замесени. А следващите представления са на 17 октомври и 13 ноември от 19:30 часа в театър от сам канала. Билетите са в продажба и каним нашите слушатели да станат свидетели на всичко, което забърквате на сцената с този наистина велико колепен екип от актьори. Аз споменах, че много ме привлече идеята, че действието се развива в една пекарна. Аз самата имах много интересен досег до хляба, неподозирано за мен. Не знам, вие печете ли хляб? Обичате ли да се занимавате с месене?
1: Ами всъщност не, но учудващо след репетициите на постановката започнах така да правя някакви неща и всъщност установих, че е много хубаво. Но до този момент не бях.
0: За мен е много любопитно, защото миналата година съвсем изненадващо бях поканена да модерирам едно представяне на книга в Русе, книга на Яна Имеророва, която мисля, че е доста известна в средите, когато говорим за правене на хляб с квас. Тя издаде един наръчник за това как се прави хляб с квас. Много красива книга. И всъщност, потапяйки се в книгата, тя разказва за месенето през нейната лична история. Доколкото разбирам, тук също има замесени цели 4 лични истории. Това от една страна ме впечатли, от друга всъщност ние говорим за употребата на 3 много прости съставки, които са вода, брашно и квас. Обаче резултата всеки път може да бъде различен и непредсказуем. Да. Така че тук става дума за една цяла философия и доколкото разбирам при вас хляба наистина е въпрос на метафора.
1: Да, точно така е. Всъщност много бързо става ясно, че това не е обикновен курс по правене на хляб и всъщност самия пекар, който води курса Тони Рока, използва нестандартни методи, за да стигне до всеки един от участниците по различен начин. Тоест, той има подход, който е различен към всеки един. Това също е много интересно. И наистина месенето на хляб не е просто да събереш тези съставки и да го сложиш във фурната да се опече. Не случайно готвенето, според мен, като цяло може да бъде една терапия за това човек да се чувства по-добре, ако в някакви сфери на живота си не се чувства добре.
0: Да, има нещо терапевтично, нещо заземяващо в целия този процес също така, защото доколкото разбирам, тъй като моята позната прави курсове за хляб, тя казва, че хора с много-много сериозни професии се записват на тези курсове точно с идеята да направят нещо с ръцете си, по друг начин да преживеят живота без този излишен стрес и да пуснат контрола също така и отговорността, защото когато работиш с тази жива материя, резултата не винаги зависи изцяло от теб. Не всичко е в твоите ръце винаги.
1: Да, темата за контрола също е замесена във всички замесени. И става въпрос точно за това, наистина, че трябва да се освободим от предразсъдъци, от контрол, защото малко или много всеки се опитва да контролира нещо в живота си, в някаква сфера на живота си. И това така, от моя личен опит, може би в повечето случаи му пречи.
0: Да, докарвам от допълнителен стрес.
1: Да.
0: Защото някак не приемаме, че не всичко зависи от нас.
1: Да.
0: Да, наистина доста така дълбочини откривам в постановката, за която си говорим днес. А вие успяхте ли да я гледате на испанска сцена? Ми е също много любопитно.
1: Не, за съжаление не съм.
0: Защото може би е хубаво да там откъдето е родена, тя също да се види подхода към нея. Разкажете ни малко повече за вашата героиня, доколкото разбираме доста нестабилна, меко казано.
1: Да. То е много смешно, защото така аз имах доста трудности, докато го изградя този образ. И мъжа ми един ден дойде и ми каза: не се притеснявай, просто играй себе си. Което, нали, малко абсурдно звучи, но да, тя, жената е на така насилни антидепресанти, също така пее в хор, никога не се е целувала през живота си до този момент, така сега, не е тинейджър. Тоест, има си сериозни проблеми. Вече в някакъв етап от правенето на хляб, всъщност ние разбираме истинската й същност, защото тя много умело я прикрива.
0: Добре, разбирам, че за вас не е било лесно да пресъздадете този образ. Как беше за колегите ви? Как мина работния процес?
1: Работният процес беше много вълнуващ за всички така. Нали, не беше лесно. Всеки се опитваше да намери точния подход към неговия персонаж. Имахме така интересна случка. По време на репетиции счупихме една маса. Моя колега Мартин Раков толкова се беше вживял в ролята си, че си заби главата в тестото, което беше на масата, и масата просто поддаде и се счупи. Ние много се изплашихме, но се оказа, че всъщност масата е била... Тоест, имало е проблем с самата маса и тя, малко човек да я натисне, щяла да се счупи по принцип, така че нямаше инцидент, така да го кажем, но това беше забавна случка.
0: Част от историята на самата постановка. Да, аз така, като ви слушам, със сигурност е било вълнуващо, особено четейки колко колоритни са персонажите в всички замесени. Как реагира публиката? Аз имам близък приятел и колега, който вече е успял да гледа постановката. Той е с много хубави отзиви. Как си тръгват хората от всички замесени? усещат ли се замесени и те самите?
1: Мисля, че да. Аз от доста хора така получих обратна връзка. От приятели, колеги и от хора, които всъщност не познавам. Интересното беше, че някои ми казаха, докато гледах, ми се прияде хляб. Което много интересно. Значи, за да сме успели това нещо да го направим, много хубаво се е получило. Други хора така разсъждаваха още дълго време над темите, които се засягат вътре и въпросите, които се поставят. Това също беше много приятно като обратна връзка и естествено казаха, че са се забавлявали искрено.
0: Чудесно, което всъщност е идеята на спектакъла, доколкото разбирам. Аз наистина се вълнувам да го видя и се извинявам, че днес говорим в този вариант, в който аз съм неподготвена и се базирам изцяло на прес-информацията, която имам, но пък с отворено сърце и любопитство ще ви гледам в следващите дни. Първото от представленията е тази събота на, как се пада, 17-ти,
1: да
0: не объркаме нашите слушатели, 17 октомври, а другото е на 13 ноември. И двете събития започват в 19:30 часа. Мястото е театър от сам канала. Какво ви дава ролята, която изпълнявате, и продуцентската работа по всички замесени? Нека да завършим с този въпрос.
1: Тази роля на Лаура във всички замесени ми даде малко повече свобода. Защото аз като човек, както съм хаос, така и обичам всичко да ми е много ясно, да ми е изчислено, организирано, защото по принцип съм организиран човек. Но въпросната Лаура нямаше абсолютно нищо общо с мен и беше, така както казах, беше трудно да изградя тази роля, но в същото време така, почувствах се много, много добре от това, че надявам се да съм успяла с задачите, които Владислав ми е поставил. И да, мисля, че ми даде и доста добър актьорски опит също така. Иначе за ролята ми на продуцент, тя е една много тежка и неблагодарна роля, тъй като в повечето случаи е свързана с притеснения, с рискове, с бюджети, с срокове. И така, колкото минават годините, повече гледам да не се притеснявам толкова много за неща, които е ясно, че не зависят от мен. И защото аз съм наясно, че винаги нещо ще се обърка. Така, и ако така човек си живее живота по принцип, може би ще е по-щастлив.
0: Много хубаво го казахте. Аз си спомням, че преди години бях абсолютно шокирана, когато на един форум за стартъп компании попитах организаторите кое е основното нещо, първото нещо всъщност, на което искат да научат хората, които искат да започнат свой бизнес. И те казаха да приемат провала. Просто да разберат, че има голям шанс да се провалят.
1: Точно така.
0: Така че да. Това е в потвърждение на вашите думи. Много ви благодаря за приятния разговор. Успех на всички замесени. Представленията са на 17 октомври и 13 ноември. Още веднъж театър от сам канала. В изминалите минути разговарях с Майя Тинкова, продуцент и участничка в спектакъла. В постановката играят още Силвия Петкова, Александър Евгениев и Мартин Раков. Сега продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com. Two.

Teardrop на Massive Attack слушахме в изминалите минути в изпълнение на вокалистката Ники Шрайер. Сега ще продължим, разбира се, с още музика. Ще ви предложа да чуем едно изпълнение, което събира Никол Зурайтис в дует с Сирил Еме. The Wine Song се нарича песента, която ще слушаме сега в ефира на Jazz FM Radio, а след минути ще ви срещна с художничката Нора Ампова.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl заслужава си.

0: Ерик Макдоу, слушахме в изминалите минути с една композиция, която е от неговия предстоящ албум Хрома. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Миналата седмица Нора Ампова откри изложбата Пейзаж от бъдещето в галерия Кредо Боном в София. Куратор е Весела Ножарова. Изложбата представя нова серия картини и монументални обекти, в която художничката извежда живописта извън платното. Фрагменти от нейния наситен, свободен живописен език се материализират в монументални триизмерни форми, изградени с нови за практиката и техники. Изложбата продължава до 6 ноември, а сега имам удоволствието Нора да е точно срещу мен и да си говорим за нейната нова изложба. Здравей, добре дошла!
1: Здравейте, много ми е драго!
0: Много се радвам. Имаме кафе, имаме вода, имаме всички основания да се отпуснем за един хубав разговор и имаме една великолепна изложба, която си е предизвикателство за теб. Виждаме те като човек, който явно обича експеримента, защото това е едно ново лице, което ни разкриваш с тази изложба «Пейзаж от бъдещето». Преди да се фокусираме върху нея, ми си иска да кажеш няколко думи за изминалия вече София Art Fair, който се проведе миналата седмица от четвъртък до неделя. Една възможност да се срещнеш лично както със своята публика, така и с колекционерите си. Как премина София Art Fair през твоите очи?
1: Да, наистина беше много интензивна седмица, изпълнена с много изкуство. София Art Fair за трети път имах удоволствие да участвам с галерия Little Bird Place. На нашия павилион бяхме четирима художника, така че нека ги спомена: Любен Домозецки, Самуил Велев и Аксел Морел. Като Аксел е от френски происход, бяхме едно еклектично квартет, еклектичен квартет от четирима различни артисти. Смятам, че това определено се хареса на аудиторията, защото имаше просто всякакъв вид изкуство, всякакви посоки. Да, срещите бяха много разнообразни, от близки, естествено, и колекционери, и изкуствоведи, куратори, всички от нашата среда, но разбира се и страшно много непознати лица, млада аудитория, семейства, което е изключително важно и хубаво, че се случва най-накрая съвременното изкуство да поеме една по-широка и качествена публика, каквато заслужава.
0: Наистина потвърждавам, че беше много вълнуващо, много цветно на София Art Fair и много обогатяващо и за мен лично. Срещите бяха абсолютно великолепни, непредсказуеми, и беше толкова вълнуващо да споделяш емоции с едни абсолютно непознати хора. Нещо, което аз винаги много съм ценяла. Предполагам, че това също действа много зареждащо, особено имайки предвид колко интензивно рисуваше през последните месеци затворена в ателието си, без този толкова топъл и директен човешки контакт.
1: Да, и най-накрая той се случи именно там, беше наистина много интензивен. И този контакт е удовлетворяващ, независимо от развоя на нещата. Мненията и изобщо гледните точки на зрителя от среща са много непредсказуеми и ти дават обратна връзка, която е изключително важна. Аз в София Art Fair представих предимно по-стара практика, да кажем. Те са нови картини, но свързани с стари серии, които са фигуративна живопис предимно. Но за разлика от изложбата, за която се срещаме с теб сега. Да,
0: доста абстрактна.
1: Да.
0: И както казвам, разкриваш едно ново лице, което може само да ме радва, защото аз съм много приятно изненадана. Всъщност ние доста активно общуваме така от началото на годината и аз имам някакви, макар и бегли наблюдения, през съмненията, през които мина, през намеренията, които имаше. Не знам дали успя да ги осъществиш по начина, по който си ги представяла. Може би сега ще ни сподели за това. Но аз виждам тук няколко нови неща, които няма как да не отбележим, когато говорим за Нора Ампова. Първо, именно тази абстракция, този силен абстрактен елемент, който се наблюдава в новите произведения. От друга страна, размерите са различни. Ти се осмеляваш да посегнеш към едни доста по-големи платна. Да. От трета страна са тези монументални обекти, за които стана дума и които може би най-много ме изненадаха. Да. И същевременно едни обекти, които стоят на стената и също са от папиемаше, които са изключително елегантни.
1: Благодаря ти.
0: Така че това са всъщност много посоки в така една е изложба. Ти да, как усещаш тази промяна? Предполагам, че е назрявала поне при един артист.
1: Точно
0: едва ли идва изведнъж?
1: Абсолютно. Смея да кажа, че години, от години имам желанието да осъществя подобен проект. Наистина имах нужда да изляза на голям формат, да експериментирам с материали. Наистина тази изложба, не че другите не трябва, но тази със сигурност е добре да се посети на живо, защото снимки наистина мисля, че не са достатъчни. И то най-вече, защото аз работих този проект специално за пространството на Кредо Боном и аз много мислих за пространството, т.е. тъй наречения сайт специфик е до някъде реализиран, защото всичко е съобразено с мястото и то ме провокира до голяма степен да моята живопис да излезе в триизмерност, което наистина за пръв път се случва по този начин. Да, предизвикателство беше, наистина нямах до този момент опит. Всъщност, докато идвах насам и към това любимо място, Jazz FM, се замислих, че никоя друга изложба до сега не ми е била толкова джаз, колкото тази. Защото наистина има много импровизация, много емоция, нищо конкретно, а съвсем подхода ми и практически аз изградих нещата по коренно различна система от всяка друга, по която съм работила до сега. Аз винаги избирам нещо конкретно, което да ме води, някакъв сюжет, фигура, субект, обект. Докато тук, да, наистина пейзажът е една основна рамка, от която съм тръгнала, но ти, както сама си видяла, пейзажът е абсолютно абстрактна форма е заел. Разбира се, тук мога да няма как да не спомена и в работата ми с Весела Ножарова, куратор на изложбата, говорихме през процеса много и аз държах да се застъпи темата за климатичните промени, макар и без да я акцентираме твърде много, защото това е преекспонирана тема, но все още актуална, важна и така ще бъде. И наистина за мен е важно, че и това се усеща от аудиторията, доколкото виждам и в разговорите. Климата като един пожар, като една стихийност, климата, който се опитва да се справи и той с ситуацията и с това, което ние до голяма степен му причиняваме. Затова има такава динамика и движение в произведенията. Просто някак си исках да покажа тази борба, нали, за оцеляване, за трансформиране. И тези обекти, ги наричам обежища, те са големи, някои достига до 2,5 метра. Това са едни композиции от 3 части, в които човек може да влезе.
0: Или да погледне през тях.
1: Но това влизане, което е условно казано, то също има една моя концепция, която добавяме. Тази, че природата, колкото и ние да не я уважаваме и каквото и да й причиняваме, тя някакси намира начин да се трансформира и винаги да бъде с нас и да ни и ние да сме, т.е. и тя да е наше убежище. Това са общо взето основните послания, които исках все пак да изразя с тези творби.
0: Много ми хареса това, което сподели, че това е изложбата ти с най-много импровизация и е най-джазова.
1: Да,
0: и наистина го има това усещане. Знаеш ли, докато разказваше всичко това, аз се сетих как има музиканти, които споделят, че докато композират музика, виждат нотите в цветове. И сега си давам сметка, че всъщност аз виждам пък много ритъм в начина, по който ти рисуваш. Така че наистина има музика в твоите най-нови картини.
1: Да, ами те са взаимосвързани, неразривни тези изкуства, според мен, поне за мен е така. Музиката е с мен, е в мен. И мисля, че да, мисля, че съм я предала. То много често съм си мислила за тези неща, за тази връзка между музиката и визуалното изкуство, заради моята фамилия, родителите и брат ми, които са музиканти. Всъщност, със съзряването ми осъзнах колко много си приличат правилата, в, чрез които ние работим и създаваме произведения. Наистина, както казваш, ритъма, композирането.
0: Да.
1: Не може без тези неща, просто те са едни основи, които иначе произведението просто няма да се получи, според мен.
0: Да, много е хубава тази взаимовръзка, която правим. Мисля, че не е толкова странно, както заявих и миналата седмица, че не мога без визуално изкуство, защото то ми много ми помага да анализирам музиката, да влизам дълбоко в нея, така че за мен наистина са свързани двете неща. И сега, като стана дума и за София Арт Фер, видях и джазови музиканти, с които аз работя, които бяха отишли специално за това, за да получат още нещо в допълнение, което да помогне. Помогне не само личностно, естетически, но да им помогне и в начина, по който създават музика.
1: Точно така. Ние сме си взаимни вдъхновения. Това, много се радвам, че са отишли. Аз някои от тях видях. Имаше много хора на изкуството. Да, това също беше приятно за събитието София Арт Фер. Но, както казах, аз съм много щастлива, че имаше и наистина обикновени хора, колкото и недобър дет. Точно този термин, обикновени, но хора, които не на първо място са...
0: Някакви разбирачи, да, колекционери, да, да. Хора, които са съвсем чистосърдечно, любопитни и изкушени от това да преживеят нещо ново. Сега ти предлагам, тъй като много заговорихме за музика и за визуалния свят, да послушаме малко музика, да си отдъхнем. Аз съм избрала нещо много слънчево, между другото.
1: Страхотно.
0: Така в пълен контраст с това, което се случва навън. Аз лично нямам нищо против дъжда и заобщо това време от годината, то си носи своя уют, но ще чуем нещо слънчево, защото ще продължим след това да си говорим за твоята изложба в Credo Bonum, в която има много противоположни емоции, се преплитат и смесват. Избрах Sunshine I Can Fly, едно изпълнение на Rule Me Don't с оркестъра Метропол, след което продължаваме нашия разговор в студиото на Jazz FM с художничката Нора Ампова.

0: Така, слънце в ефира на Jazz FM Radio и също така Нора Ампова, с която разговаряме за нейната нова изложба «Пейзаж от бъдещето» с съвсем нови произведения, нова творческа посока. Също така стана дума вече за това в нашия ефир. Нора, аз много харесах произведенията, не само защото са наистина най-джазовите ти до момента и защото имат невероятен ритъм и усет за композиция. Цветово, мисля, че ти винаги си блестяла с това невероятно умение да съчетаваш цветове и толкова силно да въздействаш на публиката, но аз си мислех и нещо друго. Вероятно си получила съвсем противоположни обратни мнения за това, което виждат хората, но да, факт е, че този път ти поставяш зрителя в една друга ситуация, защото обикновено в твоите картини, които добре познаваме, има ни самотни, предимно женски фигури, в които ние се разпознавахме и се откривахме, докато сега тези фигури са изчезнали, са оставили място за абстракцията, но пък ние сме пред тези платна и ние сме тези на пръв поглед самотни фигури, които всъщност са в много силен диалог с картините, които ти си подредила в Кредо Бонум и с останалите произведения, обектите, за които също така споменахме. Знаеш ли, аз си мисля, че човека, защото е станал толкова голям индивидуалист, в един момент е изгубил посоката и изгубил тази връзка с природата, която изначално имаме. Ние самите сме природа. И някак, когато застанах пред твоите произведения, аз се почувствах като едно с твоята картина. Аз не се усетих като зрител и като произведение, което наблюдавам, а природата, от която съм изградена, я видях извадена навън, срещу мен, поставена. Което, между другото, не говори добре за съвременния човек от гледна точка на това, че има много конфликти в произведенията, които ти, разбира се, много майсторски си преплела. Това са едни, така винаги има едно напрежение, да, което се усеща, едно постоянно движение, в което и ние сме поставени като хора. Неотдавна бях на един концерт с съвременна класическа музика. Трябваше произведението, по мое така очакване, да ми донесе успокоение, но нищо подобно. Да. И си казах, хубаво е композирано това произведение, но някак улавя точно пулса на времето, в което живеем, леко френетично. Така се усетих и пред твоите работи. Видях хастара изваден навън.
1: Да, много хубави думи от твоя страна, макар и така.
0: Аз мисля, че е добре да се срещаме със себе си. Да. В твоите картини има някакво въздействие на огледалото.
1: Ами, добре си го усетила, защото аз смятам, че той е един вътрешен пейзаж. Даже може би е по-скоро вътрешен пейзаж, отколкото нещо друго.
0: Аз така го преживях за себе си.
1: Точно така.
0: Разбира се, всеки има право на свое мнение, на своя трактовка.
1: Да. Както сега е наболява темата за тревожността. Аз абсолютно я откривам в себе си и всъщност осъзнах, че съм я възпроизвела живописно, защото нищо, че слушахме сега песен за слънцето, наистина контрастите, които ни, сред които живеем вътре и извън нас, са, може би е света на противоположностите наистина днешния свят. И аз точно към това се стремях в чисто с много аналогови и ретро средства, каквато е живописта, платно, боя в основния момент от изложбата. С тези аналогови средства аз да пресъздам 21 век към днешна дата, колко е труден наистина днешния живот. И така, но въпреки това, въпреки тази тревожност и катаклизми и неяснота за бъдещето, аз естествено съм използвала и много неонови и светли цветове, които по принцип обичам да използвам, и те са точно този позитивен лъч, който се надявам и който обичам всъщност да има почти винаги в произведенията, просто защото наистина аз самата съм изградена от тези противоположности. Мога да бъда меланхолична, но мога да бъда и жизнерадостна, какъвто е и живота.
0: Има игривост също така, да, в твоите картини. Знаеш ли, на мен много ми допада възможността да помълчим и да забавим темпото, заставайки пред тях. Мисля, че това е едно скрито достоинство на твоята изложба.
1: Благодаря ти, да. Тя със сигурност трябва да се посетиш.
0: Трябва да се преживее.
1: Самосиндикално.
0: Да, ти си права, че не може да добиеш представа чрез снимки.
1: Да, и по възможност с един човек в залата, просто защото наистина това, за което говорим, трябва да се усети като един спектакъл, ако не прекалявам, нали, с описанието. Мога да поканя слушателите на Jazz FM в лична среща с мен и куратора Весела Ножарова на 24 ноември, събота от 17 часа, въпреки че няма да са сами тези посетители, ще се оформи група от хора, но това е възможност да се срещнем лично и да, освен аз, да разкаже и куратора, наистина да се провокираме взаимно за разговори и разсъждения.
0: Ще има със сигурност много интересни гледни точки, така че аз също очаквам тази среща с вас с голямо вълнение. Кажи ми, моля те, няколко думи за съвместната ви работа с Весела Ножарова, един от най-уважаваните ни куратори и изложба на едно от най-престижните места за излагане в София, да. Кредо Бонум. Как протича работата между вас и изобщо каква намеса има Весела Ножарова в финалния облик на тази изложба?
1: Да, това е втори проект, който работя с нея. Преди 3 години имах изложбата Жест. Отново тя беше куратор в частната галерия Little Bird Place. Сега пространството е друго. Наистина Кредо Бонум е сериозна институция. Фундация Кредо Бонум. Няма случайни проекти там и някак си аз през годините, както започнахме разговора по-рано, очаквах, така, искала съм винаги, гледала съм към този момент да се озова и аз в това пространство, но наистина в точния момент, с точната изложба, надявам се това да е така. Работата с Весела Ножарова е много предизвикателна, тя е много откровен изкуствовед, куратор и човек, което аз много оценявам. И колкото и да ми е трудно понякога в комуникацията, като всеки артист, който брани своите идеи, посоки, тя успя да ми повлияе наистина положително и да ме провокира аз да вляза в съвсем нова траектория с тези монументални творби. Ние продължаваме с нея проекта да го развиваме, а сега ще рисувам още, защото другия месец, ноември, 26 ноември, имаме покана да представим изложбата в Българския културен институт в Париж. Директора там, Деси Бинева, много добре, по мое мнение, развива програмата на института. Все по-съвременно изкуство се появява и има доста френска аудитория, което за мен е много голямо уважение и вълнение ми се оказва. Да, продължаваме с Весела Ножарова и с Пейзаж от бъдещето.
0: Който ще започне да пътува. И за финал се сещам нещо, което понякога питам джазовите музиканти, като пуснат нов албум. При теб това е нова изложба. Винаги им казвам, ето сега музиката е готова и тя вече не е ваша. Ти гледаш ли сега по този начин на твоите картини? Много успя ли да се дистанцираш?
1: Много готин въпрос. Това си го говорим обикновено с колеги художници, че точно това се случва. Особено когато вече я и закачиш, ако е картина в пространството, всичко става различно и това отчуждаване точно в този момент настъпва. И аз дори когато попадна сега случайно на някакви снимки или нещо от изложбата, ми излезе пред очите, дори мога да кажа, че в част от секундата не я усещам като моя. Тя е заживяла, тя е моя и тя е преживяна от мен, но е заживяла нещо свое и може би защото се разкрива за толкова много хора, това също я прави, я разграничава от мен. Тя вече не е толкова лична, защото е споделена. И така.
0: Чудесно, много ти благодаря за този разговор. Мисля, че е важно да кажем, че изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Столична община по Столична програма Култура. Може да бъде разгледана до 6 ноември и всеки ден от седмицата.
1: Абсолютно,
0: нали? Така, от 11 до 19 часа. Предстои и тур с самата художничка и с кураторката Весела Ножарова 24 октомври. Колко часа каза?
1: 17 часа.
0: 17 часа.
1: Благодаря.
0: Чудесно. И аз много благодаря. Продължаваме с още музика в ефира на Jazz FM Radio. В изминалите минути с Нора Ампова разговаряхме за нейната изложба «Пейзаж от бъдещето». Една нова посока, нова артистична посока за нея. Аз се сетих за една песен на Гречен Пърлато и Лионел Люеке, която между другото е повлияна от връзката ни с природата и се нарича Painful Joy. Мисля, че в силна степен описва и изложбата на Нора «Пейзаж от бъдещето».
1: Много готино.

0: пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито, грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

World барабани и Рон Картер бас. След това изпълнение ще дойде ред за рекламите в ефира на Jazz FM Radio, а след тях отново ще слушаме Рон Картер. Този път в дует с един български музикант, това е Трифон Димитров. Рон Картер е негов ментор и се включи в дебютния албум на Трифон Four Fathers. Предци едната от пиесите е дует на Трифон с неговия ментор Little Waltz.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Лидъл. Топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени – емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.

Little World с изпълнение на Трифон Димитров и Рон Картер, дует на двамата басисти, който ще откриете в дебютния албум на Трифон, излязъл по-рано тази година. Four Fathers предци, предстои да прозвучи музиката от него и на българска сцена. Това ще се случи на 30 октомври в София Лайф Клуб. Трифон ще бъде в компанията на двама български свои колеги, изключително уважавани, брилянтни музиканти, Ангел Заберски на пианото и на ударните Стоян Янкулов Стунджи. Скоро самия Трифон Димитров ще ни разкаже повече за българската премиера на този албум. Сега продължаваме с най-новата музика на брат Мелдао, който издава нов албум, и сега от него първо искам да усетите атмосферата, после да ви кажа няколко думи, така че от него ще прозвучи една фантазия за пиано.

Брат Мелда, слушахме в изминалите минути с Фантазия за пиано, една негова композиция от предстоящия му албум Fantasy and Reveries, който очакваме следващия месец от Nonesuch Records. Албум, който мисля, че така ще се настани за баланс трайно в моя плеер, вероятно и във вашите, защото имаме нужда от такава музика. Специално тази композиция, която прозвуча току-що, Фантазия за пиано, тя е по поръчка на един много награждаван и уважаван пианист Джереми Денк и е написана в същия период, в който Мелдау работи по Three Pieces After Bach. Той включва в своя предстоящ албум и 14 Reveries, 14 мечтания, ако мога така да си позволя да ги преведа, тези кратки композиции, които пък препращат към един лично за мен много важен и подреждащ албум, Сюита април 2020. Албум, който тогава изрази емоциите, през които преминаваме и беше създаден с идеята да ни донесе утеха. И мисля, че той го постигна. Вероятно това ще се случи и с този нов албум, с тази Фантазия за пиано и с тези общо 14 мечтания. Сега ще чуете Мечтание 1 и Мечтание 2. Брат Мелдау в ефира на Jazz FM Radio звучи с най-новата си музика.

Две мечтания на Мелдау прозвучаха в изминалите минути. Мисля, че са много вълнуващи. Мисля, че има дестилация от емоции в тези записи, които ще слушаме в предстоящия нов албум на Мелдау. Очаквам го с голямо нетърпение. Сега продължаваме с Autumn Leaves, една версия, направена от Nat King Cole.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Алжеро и оркестъра Метропол слушахме в изминалите минути, а сега поглеждаме към празник на едни наши партньори и приятели, така бих си позволила да определя Националната художествена академия в кулминацията на честването на 130 години. От създаването си днес НХА представя две експозиции и ни кани на тържество, в което специални участници са братя Владигерови. Отбелязването на годишнината е под патронажа на Министерството на образованието и науката. Преподаватели от цял свят предоставят свои произведения за изложба в галерия Академия. Тя беше открита днес от 16 часа. Изложбата се нарича В чест на Академията. Куратор е доцент доктор Васил Колев, който кани преподаватели от художествени академии и университети от цяла Европа да предоставят по една своя работа. След това откриване в галерията предстои откриване на открито в градинката Кристал, където се представя документална изложба за Академията «Фотографско пътешествие». Чрез фотографии и архивни материали тя проследява историята на Националната художествена академия, нейните преподаватели, студенти, сгради и събития през различни периоди от развитието й. Изложбата разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти и атмосфера. Сферата на всяка историческа епоха. Включени са фотографии от архива на Националната художествена академия, Държавна агенция архиви, Българския исторически архив при Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий и архива на Стара Загора. Изложбата продължава до 27 октомври и се осъществява със съдействието на Столична община. Тържественото отбелязване на годишнината ще бъде в 18 часа в военния клуб, като за гостите на академичното тържество изпълнение ще поднесат братя Владигерови, заедно с барабаниста Стоил Иванов Стю. Самите те са с шуменски корени, град в който е роден и първия директор на предшественика на академията, художествено-индустриалното училище Жеко Спиридонов. Ректорът на професор Георги Янков даде интервю за Jazz FM Radio, в което заяви следното: 130 години малко са институциите в България, които могат да се похвалят с тази възраст. Пътят на академията минава през три века. От края на 19 век, целия 20 век и сега вече първата четвърт на 21 век. През цялото време тя е отстоявала мястото на България на културната карта на Европа, така че имаме с какво да се гордеем с нашите предци. Много от тях са оставили ярки дири в многообразието на българското изобразително изкуство. Десетки са тези, с които можем да се гордеем, но не са малко и тези, които са ни направили известни и българското изкуство по света. Най-много се гордеем с нашите днешни студенти, млади хора със самочувствие, талантливи, работливи, толерантни и мисля, че това е най-важното, с което всички ние можем да се гордеем, че академията продължава да бъде територия на свободата. Цялото интервю на Светло Николов с професор Георги Янков, ректор на НХА, ще откриете в публикация на нашия сайт. Сега продължаваме с изпълнение на братя Владигерови.

Брати Владигерови, слушахме в изминалите минути с The Best Things For You, така се нарича тази композиция, написана от Ервин Берлин и аранжирана от Константин Владигеров. Ще я откриете в Inspired Song с новия албум на Братя Владигерови, който е с концертна премиера в София на 24 октомври в София Лайф Клуб. Въпросната пиеса, която току-що прозвуча, участват Арнал Гаруфе, Вили Стоянов, Флип Филип, Михаил Иванов и Стоян Янкулов. Повече за концертната премиера на Inspired Song ще може да прочетете на нашия сайт. Братя Владигерови тази година участват в събитие, което се провежда във Военния клуб и с което Националната художествена академия отбелязва 130 години от създаването си. Сега е време да се разделим за днес с едно изпълнение, което много харесвам, защото става дума за музиката на една истинска бунтарка и това е великолепната Маделин Пейро. От мен Таня Иванова, до чуване до утре, когато ще имаме една музикална премиера, ще представим новата песен на Невена Григорова, наречена Боза. Да, знам, че заглавието е провокативно. С нея и с Станислав Арабаджиев ще разговаряме в 15 часа, а сега е време за Маделин Пейро. Желая ви много вдъхновение! Yeah.

0: Следобедни импровизации.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Фритюрник с горещ въздух Starlight за 44,99 и ваучер за 15% отстъпка. Или пелени гащички Puffy's Fashion за 32,99 и ваучер за 15% отстъпка.
1: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Ивентим.

0: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи Звукът на града представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
1: Бележитите гласове.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с предаването на Джаз ФМ за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Първо изпълнение на нова музика, предпремиери, ретроспекции, дебюти и специални проекти предложи в концертната си програма четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза. Тази година с тема китарата в Шумен поканихме деветима водещи джаз инструменталисти и композитори, които споделиха с млади таланти и знания, а с публиката музикалните си вълнения и откривателства. Техните имена в реда, в който излязоха на сцената: Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Вилизар Гичев, Николай Кара Георгиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев. Те се представиха в трите концертни вечери от програмата на фестивала, състоял се от 23 до 26 септември в Общински младежки дом Шумен, организатор в партньорство с Джаз ФМ. Фестивалът се проведе със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на бизнеса, чрез инвестиция в обществото, с подкрепата си за младите дарования и с участието си в формирането на по-добра цялостна среда. Днес в Джаз емоции ще слушаме два концерта от втората вечер. И те бяха на братята Вилизар и Андрей Гичеви и на Николай Кара Георгиев и Александър Леков. Започваме да слушаме концерта на Вилизар Гичев – китара и Андрей Гичев – хамънд орган.

Във втората фестивална вечер на Младежки фестивал Деца на джаза слушахме три концерта на китарни дуа и един на солисти с симфонията Шумен. Открия дуото на братята Вилизар и Андрей Гичеви, които са с шуменска жилка в своя род. Вилизар е добре познат на шуменската публика от участието си в фестивала през 2023, когато темата бе вокалите и той представи с Петър Терзиев току-що излезлия съвместен албум на Уке Дуо Виш, а също и от честите гостувания в града на групата Посткарт, в която една от водещите фигури е саксофонистката от Шумен Ралица Тонева. Сега той за първи път свири в града с брат си Андрей Гичев на Хамонд органа. Единият от дядовците им е от Смядовския род, но своите ученически

детски години прекарва в Шумен. Както с благодарност си спомнят днес тези открояващи се сред своето поколение артисти, техните родители, бабите и дядовците им не са пропускали възможност да ги заведат на културно събитие, и то не само музикално. И точно така се обърна Велизар Гичев към младите таланти в образователното видео от фестивала. Важен е досегът до всяко изкуство, каза той. А за формирането на артиста посочи: в музиката постоянно се преоткриваме, непрекъснато търсим своя собствен звук. Програмата, която Велизар и Андрей Гичеви изнесоха на младежки фестивал Деца на джаза, е от проекта на Велизар Гичев с негови оригинални композиции, посветен на любимите хора с най-голям принос в неговия живот, за това той да израства в музиката. Продължаваме да слушаме изпълнения от този концерт.

Вилизар и Андрей Гичеви, концерт на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, чухме в началото на предаването Billy's Bounce на Чарли Паркър и след това продължихме с една от пиесите от новия проект на Вилизар Гичев в знак на благодарност към хората, които са били до него в музикалния му път и които остават до неговото рамо в развитието в музиката. Чухме Нана, а сега ще продължим с Тео, посветена на Теодор Тошков. Той е участник в записите на албума на споменатия проект, заедно с италианския органист Пиетро Каролео. Програмата носеше усещането за връзка с традицията, със звука на любимата формация Хамонд Орган Триото, показа приемственост, доказа преданост към изкуството. Тя изрази всичко, което е ценно за музиканта, започнал професионалната си кариера още като ученик с албум на Укедо с Петър Терзиев и безпирни обиколки в цялата страна. Днес Вилизар Гичев продължава този проект и като организатор на първия на Балканите Укефест. Дейният артист е в центъра на джаз живота с воденето на редовни джем сешени в София, както и на джем сешените това лято на Банско джаз фестивал. В програмата имаше много посвещения. Първи стъпки в живота, направени с неговата баба, реализацията в бурните води на музиката с Теодор Тошков, както ще чуем, с когото са заедно в групата Посткарт. Посветената на брат му Андрей Гичев пиеса дойде с трудните моменти през предизвикателствата, на които двамата заедно преминават и след които са винаги една стъпка нагоре в своето развитие. Финалната пиеса бе посветена на майка им, с обич и признателност, израз на цялата красота на отношенията между майка и дете. Нека да чуем в продължението на концерта на Вилизар и Андрей Гичеви на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен.

Това беше пиесата Тел. Сега ще ви изпълним пиесата, която посветих на брат ми. Андрей Гичев.

И сега ще ви свирим Song for My Mother. Между другото, това е музика, която до края на тази година ще издам на винил и предполагам в всички платформи, така че благодаря ви много, че сте тук и ще се радвам да се видим отново. Аз съм Велизар, това е Андрей Гичев, това е последната ни пиеса. Song for My Mother. Благодарим.

0: Благодарим ви много.
1: Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен от втория фестивален ден на 2026 година чухме дуото на Велизар и Андрей Гичеви, двама братя родово свързани с Шумен, първият китарист, втория свирил на Хамънд орган. Фестивалът се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на отговорния бизнес. Генерални спонсори – Фикусота, Глобстрой и Алкомет. През 2026-та фестивалът се проведе с подкрепата и на Нотариус Аси Асенова, Хай Груп, Литкор, Диавена, Сивен, КАИ, Кафе Бианчи, Салон за красота Захир, Ветеринарна клиника Доктор Джамбазов, Чети Дари, Инър Уейл Клуб Шумен, Рой и Ни. Гостоприемство предоставят къща за гости Крепс, семейен хотел Пролет и хотел Арима Сити. Идеята на младежки фестивал Деца на джаза е да свързва младите таланти с техните бъдещи преподаватели в музикалните академии, за да останат те свързани с изкуството и да развиват своите дарования. За обучителите е валидно условието да имат активна концертна и звукозаписна дейност. Първият от тях, поред на изява на фестивала, бе асистентът в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, доктор Николай Карагеоргиев. Двамата с неговия колега в Академията, басиста доктор Александър Леков, ни пренесоха в необятни музикални светове с музика, създадена с ерудиция, детайлно осмислена и дълбоко вълнуваща. Техният сет бе само с оригинални произведения, вдъхновени от европейската традиция, но също така и от естеството на човешката природа. Да си хармоничен с заобикалящата те среда, да откриеш същественото, което носиш в себе си и с което си призван да правиш света едно по-хармонично място. Основана на диалога, програмата им представляваше задълбочен разговор за това кои сме и какви сме. Умозрителна, утешаваща в безпокойството на ежедневието, проницателна, музиката на двамата артисти ни даде това спокойствие, в което да се разтворим, да свалим бариерите и да се почувстваме споделени и разбрани. От тази изходна позиция можем да започнем да се преизграждаме, оставяйки излишното и обременяващо ни зад нас, като безполезен товар, създаващ излишни затруднения в живота. Това бе второто участие на Николай Карагеоргиев на младежки фестивал Деца на джаза, след първото издание с тема Пианото, когато той бе част от групата на Мирослав Торийски и проведе образователно занимание в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни. Сега в образователно видео за израстването на младите таланти той подчерта: трябва мъничко талант, много търпение и най-вече много мерак. И добави: когато човек вземе електрическата китара, обикновено го прави с много голямо желание. Най-важно е човек, когато се упражнява, да не забрави защо е започнал и да продължи да го има това желание. Музиката е страхотно удоволствие. Трябва да се свири с мерак. Видеото е публикувано на Facebook страницата на Младежки фестивал Деца на джаза. Можете да го откриете заедно с обширен репортаж за фестивала в секцията Галерия на нашия сайт jazzfm.bg. И в следващите близо 30 минути слушаме музиката на Николай Карагеоргиев и Александър Леков на Младежки фестивал Деца на джаза.

Добър вечер и от нас. Бих искал само няколко думи да кажа, защото по принцип искам да благодаря преди всичко за поканата на Община Шумен, на Общински младежки дом и най-вече на Светослав Николов. За нас е невероятно удоволствие да сме тук. Но преди всичко искам да благодаря на всички вас, че сте тук, защото нали, всъщност по-голямата част от един джазов концерт е публиката и тя е невероятно важна за изпълнението. Надявам се на вас да ви е толкова приятно да ни слушате, колкото на нас ни е приятно да свирим за вас. Благодаря ви, че сте тук. Само накратко нали, искам да кажа благодаря и на моя прекрасен колега Александър Леков, с който споделяме дълъг творчески път, така да кажем. И винаги за мен е невероятно удоволствие да свиря с него, защото е страшен музикант и също така пише много хубави парчета. И тази вечер за вас ще изсърим няколко композиции, които са изцяло авторски, като първата беше на Александър Леков и се казва Impermanence. Нали? Много, много красиво парче според мен, надявам се да ви е харесало. Следващата композиция е моя и се казва 6 за 4.

0: Много благодарим. 6 за 4.
1: Следващото парче е пак на Александър Ляков и се нарича «Ноутбук».

0: Окей, много благодаря. Тази композиция беше моя и се казваше Waiting for Tomorrow. И сега, понеже времето ни е кратко и макар, че искахме да сирим още, времето лети и не го усещаме, имаме още 9-10 парчета, да? Не. Ще сирим още един бус на Александър Леков и с това, за наше голямо съжаление, ще кажем довиждане. Мерси още веднъж.
1: Чарлис, да? Чарлис или Твайлайт?
0: Не сме го свирили от години. Сега ще пробваме.

0: Александра Леков. Аз съм Николай Карагюргиев. Много ви благодарим. Хубава вечер.
1: От Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен чухме второто дуо от втората концертна вечер след Велизар и Андрей Гичеви, Николай Карагюргиев и Александър Леков. Аз съм Светослав Николов. Останете с Джаз FM Радио. Вие бяхте с предаването Джаз Емоции. А подробности за тази музика можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg.
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! През последните 7 години от своя живот Нат Кинг Кол е световно известен певец. Светът отдавна познава великолепието на неговият глас, мек като кадифе с лек теноров оттенък. Затова не са много онези, които знаят, че в началото на кариерата си Нат Кол е бил великолепен пианист. «Не исках да ставам певец», казва той. «Исках да си остана джазов пианист». Но съдбата си е съдба. През декември 1940 година група почерпили се клиенти в един бар в Лос-Анджелес настояват Нат Кол да им изпее «Sweet Lorraine». А успехът малко по-късно през 1948 година на Nature Boy почти прекратява кариерата на Нат Кинг Кол, на Нат Кол, впрочем, като пианист. Като певец, Нат Кинг Кол няма ограничения в стилистично отношение. От джаз и популярна музика до латино и религиозна музика. И точно като неговият по-млад колега и съвременник Рей Чарлз, Нат Кинг Кол обожава американската кантри музика. Тази вечер ви предлагам 12 известни кантри мелодии, интерпретирани от Нат Кинг Кол. Отпуснете се и се наслаждавайте на хубавата музика. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Your Cheating Heart, първата от 12-те кънтри мелодии в интерпретация на Nat King Cole. Nat King Cole пее на английски, преди всичко, разбира се, пее и на испански. Веднага ще ви кажа, че в края на предаването ще ви предложа няколко изпълнения на испански, а следващата седмица, във второто поредно предаване на същата тема, ще ви предложа нови изпълнения на Nat King Cole на испански. А сега да се върнем към кънтри музиката. He'll Have to Go –

През 50-те години расизмът в Америка процъфтява и черният цвят на кожата на талантливият артист Нат Кинг Коул, когато вече всички наричат Кинг Коул, се оказва сериозна пречка за кариерата, а също и за живота му. През 56-та година той е малтретиран буквално на сцената по време на концерт, а Ку Клукс Клан, които са особено активни в Калифорния и в Лос-Анджелис, поставят горещ кръст пред неговата къща. Що се отнася до интерпретациите на кънтри мелодиите, съвсем определено бих казал, че Нат Кинг Коул стига до същината, до същността на всяка една от песните. Неговият глас е баритонов, разбира се, но с така оттенъци, които така му позволяват да разшири диапазона си и да наистина да бъде откровен в изпълненията си на песните. Следващото изпълнение – Overton Mountain –

Mountain, Overton Mountain, заглавията нямат така особено значение. Важни са тези прекрасни мелодии, които имам удоволствието да ви представя тази вечер. И въпреки расизма в Америка от 50-те години, Нат Кинг Кол е първият афроамериканец, който през ноември 56-та се осмелява да започне свое собствено телевизионно шоу по NBC. Това е абсолютен прецедент, който предизвиква бурни реакции в цялата страна, в цяла Америка, и разбира се, оказва се, че това е голям стимул в борбата на чернокожите американци за граждански права. Вече през 60-те години Нат Кинг Кол консултира президента Кенеди, а по-късно и Линдън Джонсън по въпросите на гражданските права. Освен това, през 56-та година в същото това телевизионно шоу Нат Кинг Кол отбелязва рождения ден на Дуайт Айзенхауър. През 56-та година става дума. Освен това, през 60-та той така се оказва голям почитател на сенатора по това време Джон Кенеди. Освен това, Нат Кинг Кол е един от немногото певци от шоу-бизнеса, които са предложени от Френк Синатра да изпълняват, да почетат паметта на убития Джон Фицджералд Кенеди през 61-а година. Освен това, Нат Кинг Кол консултира Кенеди и неговият последовател, неговият наследник Линдън Джонсън по човешките права. И следващата кънтри мелодия –

Greatest Country Hits. Това е заглавието на колекцията на Nat King Cole. Издадена е през 1990 година. Веднага бързам да ви предложа световно известната Rambling Rose.

Ще повторя, че тази колекция от 1990 година, издадена доста след смъртта на Нат Кинг Кол. Той почина 65-та година, февруари, на 40 и няколко години, но през следващата 91-та година се получи нещо много интересно. Неговата дъщеря, която също без време напусна този свят, Натали Кол, направи един чудесен виртуален дует на Unforgettable. Сигурно сте слушали тази песен. Нат Кинг Кол записва своята... Всъщност цялата история се дължи на многопистовата звукозаписна технология. Нат Кинг Кол е записал своя глас през 51-та година, а 40 години след това Натали записа своята така в дуета, своята версия в дуета, и се получи нещо, нещо наистина прекрасно. И между другото, Unforgettable не е единствената, не е единственият виртуален дует, да го наречем. When I Fall in Love също съществува в тази версия, изпълнение на Нат Кинг Кол и на неговата дъщеря Натали.

Невероятен е Нат Кинг Кол в изпълнението на кънтри мелодии. Той наистина стига до същността на песента. Прониква някакси до, така, до сърцето на песента, бих казал. Романтични балади, включени в тази колекция, а още по-очарователни са изпълненията на Нат Кинг Кол на испански. В края на предаването ще ви предложа няколко пиеси и след това във второ поредно предаване през следващата седмица ще посветим второто предаване на само на изпълненията на испански на Нат Кинг Кол. Може би знаят някои от нашите слушатели, може би не, че Нат Кинг Кол е научавал текстовете на песните без да познава езика, без да познава испанският език. Но това е друга тема за така хора, които се занимават с тези неща. А сега да ви предложа Good Night, Irene.

Goodnight Irene в Blues Tempo. Чудесна мелодия, чудесна интерпретация на Nat King Cole. Той почина, ще повторя, през февруари 65-та. Това е горе-долу най-силните години на Битълманията, включително и в Америка, и по целия свят. Но точно през същата 65-та година, може би поради кончината на Nat King Cole, са разпродадени 7 милиона негови плочи в рамките на тази 65-та година. Dear Lonely Hearts –

Nat King Cole, оркестър и дамски хор. Би трябвало да спомена аранжорите на всички тези песни. Нелсън Ридъл, Гордън Дженкинс и Били Мей. И тримата са така доста близки с Френк Синатра, като артист, разбира се. Може би, ако не беше си отишъл без време от този свят, Нат Кинг Кол най-вероятно щеше да създаде нова глава в The Great American Songbook. Освен това, се чудя какво би станало, дали щеше да възприеме някакси и да интерпретира големите хитове на Джон Ленън, на Пол Маккартни, които тогава са общо взето в началото на кариерата си. Така че това са само така размисли, но във всички случаи загубата на Нат Кинг Кол беше наистина абсолютно, е била наистина без време. И следващата мелодия, Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer, нещо по-оптимистично. –

През 2019 година Nat King Cole трябваше да навърши 100 години. Той си отиде на 45 години, ако не ме лъжи паметта, но остави след себе си 3 десетилетия на творчество. Това е нещо, което не всеки артист би могъл да постигне. Освен това, ще повторя нещо много важно, че той отвори пътя на афроамериканските джазмени към публиката, към добрата атмосфера на Америка. И предпоследната пиеса в тази колекция Greatest Country Hits, това е Oh Mary, Don't You Weep.

Мисля, че заглавието на последната песен в колекцията Greatest Country Hits изобщо не е случайно. Miss you, липсваш ми.

Miss You, липсваш ми. Nat King Cole вокал, оркестър и чудесен дамски хор. И в оставащите 10 минути до края на предаването ще ви предложа няколко изпълнения на Nat King Cole на испански. А живот и здраве, следващата седмица ще ви представя цяло едно предаване, посветено на испанските песни на Nat King Cole. Сега просто бих искал да отбележа, че Nat King Cole издава 3 албума на испански, 58-ма, 59-та и 62-та, 3 години преди смъртта му. Най-интересното е, че Nat King Cole учи текстовете на песните на испански фонетично, защото той просто не говори езика. Какво означава фонетичното? Той се интересува от текста като звук, а не толкова като смисъл. Даже не въобще като смисъл, а само като звук. Тъй като не говори на испански, Nat King Cole запаметява и изпява всяка една сричка фонетично. Разбира се, с помощта на преподаватели, на учители и така нататък. Но да чуем нещо на испански. Nat King Cole.

През 1953 година Nat King Cole записва една песен, която се оказва най-популярна за годината. Това е Vaya con Dios. Испанското заглавие обаче е написано и на английски в последствие, разбира се, говоря за текста. Да чуем тази чудесна мелодия.

Трите албума, които споменах от 58, 59 и 62 година, в тях Наткин Кол пее не само на испански, но и на португалски. Но това е друга тема, една предпоследна мелодия на испански в днешното предаване.

Завършваме с една от песните, може би една от най-популярните, които съществуват не само, заглавието е не само на испански, но е преведено и на английски. Quizás, quizás, quizás. Perhaps, perhaps, perhaps. Любопитното е, че тази мелодия, записана през 58 година, оркестърът е направил своя запис в Куба и Мексико, а Нат Кинг Кол записва вокалната партия в Лос-Анджелес. Завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.